0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 08.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.

heitasti í hósta. Í sentrum dag kúr rossin stór. Ég er undur úsla og tengti over mína kór. Og finnir mig en plass där jag kunde värma min kropp. Men egentligen så skulle jag väl ha sagt stopp. Min törsten trängte brännvin, mens min mage trängte mat. Jag tror det en månad sedan att den fick något skickligt fra ett fat. Som en mage full av bön och med lomman full av en dröm, lade jag ner stoltheten av mig och gick in på en bar.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Pahtin var sådär programmet.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: En, jag skriver inte sig på Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 15:e kapitlet.
1: Talle håller han vissna blogga kapitel.
0: Ja, det är ett långt kapitel.
1: Ja, det är Gukis kapitel.
0: Och det fortäller mest om städer och navn i förbindelse med fördelningen av landet.
1: Ja, det är mojtala majtai, bajki, janamajt, verra, kanjoga där miss.
0: Och igen må vi säga att detta har vi läst en god del av för.
1: Ja, men värt att förtälla kia tammikalle, jag lukkan olu dan osis.
0: Sällom inte vi har läst detta kapitlet.
1: Och ikon dan kapitlet vi läkki lukkan.
0: För vi har hört när Josva och folket intog de forskjellige byer och städer.
1: Ja, och mille talgullan går juokade Josva kaupunki kaskas.
0: Och så är det att Josva är i färd med att dela detta.
1: Ja, alla Josva juokade med dig.
0: För Israels stammor, de skall ha vär sitt.
1: Den är Israels socka gott, de skall ha jokkätjes
0: och
1: etjes.
0: Och denna delen, det tar med fördelningen av land på de stammarna som bosatt sig på västsidan av jorden.
1: Ja, det är redan tajta sockajemaret arjabälte jordanenom.
0: Och detta kapitlet, det angår Judas del.
1: Ja, det ska enemus juda åt sig.
0: Och vi vet att denna Judas del, den var väldigt viktig för Israel.
1: Ja, men det är att juda socka gott i dalle, hur det är precis. Israel.
0: Kanske inte den syns att vara så viktig för oss.
1: Israel kan nu att det är den nu här mat mausoles mikkiegal.
0: Vi ska läsa lite av det.
1: Måste vi locka vi har allt där.
0: Vi har ju sagt att vi prövar.

0: ले साल स्टापी कित्ता योरता न्याल में न्याल महागा राच्चाई यदावा बेले राच्चिले दान आपी लोफ्ता राईस कोसा योरतान कोलोका.
1: Och visst, vi läser i vers 12 så står det slik.
0: Ja, just kostum logat versen och det tjöjtjona.
1: Gränsen mot väster stod hav och kysten där. Detta var gränsen omkring det landet Judas sönne fick, ett för ett.
0: Ja, Arjes, Ratchimanai, Dan stora ahpai, Jadan gaddai, Tala Judamanai, Ratchi, Birra puhtin sin sogait milten.
1: Hvis vi så läser vidare i detta.
0: Jag kommer locka vidare på tas.
1: Och vi ska läsa vidare i detta kapitel.
0: Ja, men jag kommer locka vidare på den kapitel.
1: Där ska vi läsa om Kaleb ända en gång.
0: Jag lockar Kaleb på velukten.
1: Han som var samman med Josva.
0: Som går till Josva en åter.
1: Och som vi läste ganska mycket om i det förra programmet.
0: Ja, man börjar med laulumet. Olu, den åter programmet.
1: Han som samman med Josva trodde på Gud.
0: Som går till Josva en
1: och som trodde att Israel kunde gå lika in i Kanaans land.
0: Att jag utgår att Israel satt i den Kanaan ätnamas i samman.
1: Och det är 40 år före det skedde.
0: Jag njäljer och jag ger ådel goda tappa.
1: Vi läser ifrån vers 13.
0: Jag lockar till golven och blockar versen.
1: Kaleb, Jefuns sön, fick sin del av landet mitt ibland judasönnerna, som Herren hade sagt till Josva. Det var den byn som hade namn efter Arba, Anakittens stamfar, och som nu heter Hebron.
0: Ja, Kaleb, Jefune barnei adövui ossi kasku juta maanai kaska, herra saani milte. Josvai, namalasi Arba, Anakka ahtsi kauhput, tale Hebron.
1: Vi läser så ifrån vers 17.
0: Elokat ei tjejan upplokat verset.
1: Otnil, sönn av Kenas, Kalebs bror, intog byen och fick aska till kone.
0: Ja, Otnil, Kenistalas, Kaleb och Välja, var alltid den. Ja, sån att i sotnje som nejtas, axa, achkan.
1: Da hon kom till ham, ägget hon ham till att be faren om ett jordstycke. Da hon sprang ned av äsle, spurte Kaleb henne, vad är det du vill?
0: Jag som bodin, så vattnas visst, det hasti som så budit ofta när man så ästis. Jag som löjtade hoppus asen alldevålas, jag galet sälskis utnje. Majton sidat.
1: Hon svarte, ge mig en avskedsgave, siden du har giften mig bort till detta törre landet i Negev. Då må du också ge mig kilda med vann. Och han gav henne övre kilden och nedre kilden.
0: Ja sen selkii, että mun jäpä puri siutnatus attaltaka daina kodon läh pitchaan muu lulli jätnämi. Että mun jätäl tsahtse aatsekit. Te hattis on suutnä dait bajit ja dait volit aatsekit.
1: Denne datteren till Kaleb.
0: Taa Kaleban jäitam.
1: Hun hade alltså fått en, ett jordstycke.
0: Sen oli ojjon ohta äna pihtam.
1: Men så sa du att när du har gett mig den detta törre landet.
0: Men då han lockade att gå den munjedan gojke när man hade.
1: Och så kallt du den alltså för Negev.
0: Ja, den gojke är Negev.
1: Och den dag i dag kallas det för Negev-örkenen.
0: Ja, den vill ha den bäg vi gojke då och där Negev mättin.
1: Men hennes far hade vann att ge henne.
0: Men då så ahtis lejtjart sig det så.
1: Både övre kilden och nedre kilden gav han henne. Och hvis vi nu läser vidare i detta kapitel. Där får vi höra om byarna som var i Juda. Och där är det stort sett bara det ena namnet efter det andra.
0: Ja, det är galet. Du ser. Namman uppina mammanis.
1: Vi kunde gott ha läst dem.
0: Men det är inte mycket att han sagt en locka.
1: Och vi vill gärna se, pröva oss att läsa dessa namnen.
0: Ja, men jag har lite att jag inte har lockat på dig namn.
1: Ja, men någon vill kanske säga det oss nu.
0: Jag vet, jag måste inte alltid när jag måste i alla fall där mycket jag måste.
1: Ja, det var dessa byarna som var här i Kanaans land.
0: Nej, det ska jag uppgå till när man inte Kanaan är.
1: Dessa byarna som, när vi läser i detta 15 kapitel.
0: Det ska jag uppgå till mig på min lukta om vitt om något kapitel.
1: Det var dessa byarna som judasönnerna fick.
0: Ja, det ska jag uppgå till mig judabarnet också.
1: Och hvis vi nu tänker vidare. Så läser vi mycket om Juda i Bibelens bok. Hvis vi nu läser det sista verset i detta kapitel. Men jebusitterna som bodde i Jerusalem kunde judasönerna inte driva bort. De blev boende i Jerusalem samman med judasönerna och där bor de. Den dag i dag.
0: Ja jebusittele chat kodahassa Jerusalemis ei mahtan juutamaanat erittäin hatsi. Ja jebusittele chat pisso aassemis oktanaga juutamaanat kun Jerusalemis kittalaan päivirätsi.
1: Ja men da kan vi ju spöre.
0: Ja det misatte hieva.
1: Hörte Jerusalem också till judar?
0: Ja kuuleeko Jerusalem maitte juutai.
1: Var det dette område som de fick?
0: Leiko taat. Kaikki mait sijoittum.
1: Ja, det var det område.
0: Tällä juuri paikkim.
1: Det var också ett annat område som de fick.
0: No, det oli mait en ubi enan ossi mait sijoittum.
1: Eller om vi säger det var också en annan by som de fick.
0: Lägi att jag tjata era kauppu mait sijoittum.
1: De fick Betlehem.
0: Sijoittum Betlehem.
1: Och hvis då vi tänker vidare.
0: Ja, hvis vi har gjort det så vidare seppo.
1: Vad är det som vi känner bäst till?
0: Mielä mai mi pormusa toutat.
1: Julevangelie.
0: Joula evangelium.
1: Var är det jag hämtat ifrån?
0: Kosta där borten.
1: Jo, vi vet det allesammen.
0: Där med ett spåkat.
1: Det är kommit ifrån Betlehem.
0: Att det bor i Betlehem.
1: Och det är mitt inne i judarike.
0: Ja, det är god och judarike.
1: Och där är skrivet mycket om Betlehem.
0: Ja, Betlehem blir det ollu challujun.
1: Du som är den ringaste av de alla.
0: Tongu till det pohunnimus buhkai kaskas.
1: Men där ska det ske noe.
0: Och toppe kalka tahpa uvohjokam.
1: Vad var det som skulle ske?
0: Ja, milita mikakki tahpa.
1: Jo, det var Jesus som skulle bli fött.
0: Ja, det är Jesus mikakki rekaði toppen.
1: Då vet vi att när Jesus var fött.
0: Ja, det är det med då Jesus rekaði.
1: Efter att han också hade varit i Egypten. Då kom han tillbaka samman med Josef och Maria till Galilea.
0: Det som bor i fasten dotter låta Josef Maria mälte Galilea.
1: Och så växte han upp i Nazaret.
0: Ja, var jag satt i Nazaret.
1: Och där i Galilea vandrat han mycket medan han var på denna jord.
0: Ja, Galilea var sån oludelle kun sån vatsulie.
1: Men så var han ofta i Jerusalem.
0: Och då han mälte i dag i Jerusalem.
1: Jerusalem som var en av byarna som Juda fick.
0: Jerusalem, mille oktain kaupungin mait Juda otsui.
1: Och så är det nettopp dessa kapitlen som fortäller om detta.
0: Ja, da kapitlelle tama muistele historian birram.
1: Och så fortäller det oss en ting.
0: Ja, väl muistele mikki outarinkam.
1: Guds ord och hela Bibelen.
0: Ip milsa ni chadaupa Bibelen.
1: Det fortäller om akkurat det samma.
0: Da muistele aludan outahagam.
1: Ja, i ett tidigare program så stilte vi spörsmål.
0: Motin åkte programmen där vi gör en del i metan gör allt det kom.
1: Varför har Herren latt den nedskriva allt detta?
0: Att man är herre eller en botten diktan challo gjort.
1: Nej, så det kan vi inte svara på.
0: Mot det där sa han, jag sa att det kan vara stavsad.
1: Vi kan bara se att det är nedskrivet i Bibelens bok.
0: Men tvärtom så är det inte att det lägger challo gjort.
1: Och så sa Jesus lik en gång till någon han var i samtale med.
0: Ja, Jesus selki okte mohti me gaina sone sart no dem.
1: Ja, det var de skriftlärda fariserna det.
0: Ja, det kira chalo po che farisele chat.
1: Dere ransaker skriftene.
0: Att de går alla vette challegi.
1: Och skriftene, det var både Moses och Josua profeterna.
0: Ja, challegale ke Moses och Josua ja profeter.
1: Och det är disse dere studerar, sa Jesus.
0: Ja, Jesus säger jag har läst det i går och håller man.
1: Och så tror dere att dere kan finna evig liv i dem.
0: Ja, då är ju bättre att sida en sista gavna bett. Agala källde man.
1: Ja, kanske vi vill säga, ja, är inte det möjligt?
0: Det vet jag inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte.
1: Men så sier Jesus videre.
0: Det
1: er de som skriver om meg. Altså både Moses og Josva skriver om Jesus. Som forbilde. Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka. Josva, det betyr frelser.
0: At det er Josva.
1: Altså et klart forbilde på Jesus. Og når Jesus sa dette til de skriftlærde fariserene, dere ransaker skriftene, og det er de som skriver om meg. Men så sier han videre, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var deres ulykke. Ja, det er alle menneskers ulykke. Derfor prøver vi også, om enn i all skrøpelighet, å studere skriftene. Ikke for å finne evig liv i dem, men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus. Og nå i dette 15. kapittel, så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem. Og da skal vi ikke ta med mer ifra dette
0: kapittelet.
1: Men det har vist oss noe likevel. Noe om frelsen. Noe om Jesus Kristus. Og da sier vi takk for i dag. Lev vel.

Lennart Kullgren tror jag är det. Räcker svårt att mig borta i Milis. Jag delar med Savan Boris bort en åda program i programmet just Diakon i kvarta. Så ska jag slås fast att denna programmet och lär Diakon är under Singelstad. Så när räcker det här programmet Romis Lars Radio Ods Milja uppe Sis Romstadnes. Mån fasten lejpet i grönmå, län Jörgen, jag har även dig programmet i Samigil i Radio DSF Ods. Mån borkan Radio DSFs. Mot och enars äge den diakonen Karas och Servgottis. Jag delar med all katotna programmet den jag salman och lärdes tjoga och bismärkandon och lejde må. Marie varsel laulo, jag sig vart fått man tjoga.

Nu, kristallagen, det är miraklet att jag är snarna i torvlas osko. Vattis fortale att det är mitt död att osko illet nånus, äkelet torvlaget. Mitt död att jag är med rasin, jag är ehpad och skiftsida. Jag tar jag botten och gajat att satan kommun lät upp och nasi i kristallas. Jag är dessa färdigt fastidigt att det är illet min osko, min bästa min. Där är fallet Jesus Kristus erskjen alla mig åskot. Åsko illa att min döken, jo om jag mig tak att vad jag gjort bäst gör mig där var svåra. Där jag dövde två ingån. Åsko illa att balkan mig ippmil att det mitt i det. Åsko illa också tjälka märka att ippmil när jag älkan att det mitt i det. När man har sig åsko att allt ha. Ja, där man ippmil är allt kan. Den som jag låpa, nu kör jag bibelis. Med ett ansvar skadet upp min mannen, min bor idag i bokte. Min åskades får jag då i mig dit i, min upp i bollars får jag då i min gata mot sig dit i. Där då sig upp min arm och jag rackis vårt min västa. Åskola, då är det löjtigt upp mig att sån att det är på oss dess är på det synliga nofta. Och skulle rava svåta att ippmil att det sådne ges illa mycket. Som givet jag att det sås och att jag bara svås lärnana åsko. Sån galga illo dit jag lät gita vars ippmil i den avtas. Och det likos bäsa mig bort ett ippmil låsa nå mig lät. Ja, med ett arbets dagaluddet, nu må vi räfti med det här livet med dagat. Dalle mig låpa att åttnars diakon i kvartat programma, Danja Sandman, rackislas ostit, givatulat ein. Åtsad att raffi den mejlmesis. Oros, don dal jag gula, don so. Gå bajman ladas, jag lär avka med du. Haldis balto, lauluden ja livmässel Rönnbäck tjoj ha orkula. Jalla kaunamis den odda salmagetjes. Salmagetjekte nummer vihta tjoj njäljäli vihta. Mot odda om vi kuulla den sanma. Det är mun gihtan ja tjan åtstan häve. Ja bahte diakoni kvarts svätkit mi sielo åtsmorrs fattain.

Hvis ikke mine våre, da mangler dårlig noe å lov vei vi meg mis, jo nå er den gatt ikke gilla gitt. Jeg er mer gatt ikke båt av meg sånn eller dagen. Jeg gatt ikke. Da er hun våre. Ja, ikke mye dager i båt Boris, jeg kjabba sin. Måtte det både imot om godt bil i de så dager. I Emil skal både mye ikke bare heit. Da vi bare heller, det er bort den satanis, som gått til meg da går ikke da i bergalakken. Så når jeg ikke vil varse Lars, jeg er allmøyd varse Lars. Bergalakken er også da en av skjære dem og sivne doser en ikke vil. Mot det er jeg også til level storhet går ikke vil. Så når jeg går reddet, jeg mer i ditt ikke vil, sa jeg. Som kjævlig, jeg rakker de stå i meg. Det er også sånn mange stein er av sin far oss. Som gikk til i Adam gikk til Evein. Det gikk til Vostomors Olmøy. Men det er også et far oss is. Jeg så nekt siden. Emil og Almo kledde Algos ost i bachet. Så rekkes det ikke godt en god middag. Ja, eller illolatjen ræfis. Emil da er Adam gikk til Evein. Da vi måler sivne i dag, ble du noe under båren. Da er også bedt i ille ditt båt det er ditt. Da som vel ofte av meg, skal jeg ikke også da i lov i veldig. Sa du da måres, i alle det du bor i og bare har bedre. Da sa du skal jeg ikke skal gå like ditt. Da som vel mån sette mer ditt, vi bor i, ja vi fast bare heller. Då är sättet i ege vajligt att jag och jag har ditt mål. Då gäller jag jäk och mät dem. Fridjan län mån dodn och sivn i dem. Just då är livstiden jag och lösat. Då när går då i räckestek i mål. Det är livstiden stora illen vunje. Mot den då är mig galg och bete djättigt. Att just då är jag och jag har ditt mål. Det är nog av min servolar svåta. Hon är Elin. Det är hjärtat min att du måste ära ditt ärendet. De tjabba gillvargardar går så upp med bidjan Adam går till Evan. Eden är gillvargardar. Sivil då bägar och sisa. Gavel är skärm och skärmis. Det var smånen nis hon låsa. Så går så vajmo och äppa dosa upp med sen i herrar. Lägg och ajto upp med låda djälkan. Og nå er det sånn Eva oppe de skottet opp med rakkes våre bedre. Hvis opp med det noen gjeldene, liker han i stedet om året. Det makser da at det sånn i rakkes stod noe ikke uten noe død noe det, de båt båret mose. Mange kjæreste Jørgen la berger at opp med sannet, er bare snobbe godløy. Jeg blir da i døde jeg galga hjelp mitt. Då sa du bättre att nog gå upp med lovdagen där för att spåra jag bara här. Och det fall allt då. Nej, jag upp med vårt steg. Bara gav mig er dator som. Det sa du är lika och lagt som. Vad är de gällande städer? Det var Eva, då skulle Adam. Hållde att leva en bo bergala och säga i det. Gå upp med sattnaj. Så väldigt var lätt legohet min. Det båta bara har svårt att sådana i vajmöjde. Jag är upp med aj i sådana och är ett ege och låta. Den rejsle båtlagan bara har vått av båten båt olmöjde. Ballo, moras, bara har vått av. Ostigt mät och vått av. Nago, hjälp min. Le båta mejl mig. I åktag i darbar skolan man att åpen vara suttat. Gjelis ditt, naggar orsat, legovis, leiki, gjersrekki stedji. Bahavått eller jo regadosa reis min siste. Dådai, da ferte varselars olmors ledakkan.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.